0: 94 Beat. Your day, your
1: beat. Tja, Isa, dig och shit, gud och svar mal. Klein Jan, klein Dennis und den Basketball. 14 Jahre alt, nein, harm, sag aber.